0: ايه يا سال، ربنا يجعل ايامك كلها حلوه يا سكينه.
1: ما قلنا بلاش سكينه دي.
2: او النبي، ده انا نسيت الاسم ده وبقيت احب كلمه الله اكملناها اول ما خرجت من بقك.
3: اغنيه وفيلم.